Yeni adoye nkuna ibidi mechi. Mi kwa nenyina. Na metina eradifi.

ba emu oden no ehye no ma bebre entie mo akwa ba ema wachi ema wa hama wacho jina ba bia wo ni se ne ebre no etie ewo ho

94.7 asempamre eba unchain woni ya bompa ye wejina mo bompa ye pa nansu yesu ni wabra bom onfa yesu so urade ne wajen kwa debia ni wetu asheda busumi isu a afi we isu a be hwe bibia ni mkwan eh chaide ya wo chirechire no na fa homa urade fa homa urade na dachi wanya homeji bia pa dia ma wo kra enti ya kafu Yesu amao sefa Yesu sewe urade

Ya sorry, ya wa maya sorry oh. Wa maya hwodi. Mo jeri di we fu sane. Enya ya ni o. Enya ye na ya ye bibi o. Eye adumara kwa. Iti na ya ti asu o. Ya kwada ya wo maya daye. Ya sorry, ya wa maya sorry oh. Wa maya hwodi. Mo jeri di mu fu sane eh. Enya ya ni a. Enya ya na ya ye bibi o. Nyame wadumara kwa. Itina yeti asi o. Eye adum tina yeti asi wa ya abrabo imu. Enye ya wodi o. Eyo nyami na aduma. Sete chua madabo jie mu. Na moja ridi emu efru sani ya.

wayafa abraboniama bebre na ya femu neswa samtu ya yeshe ye uku na anti umpose ebiana yesu pen ohau bebre na wafemu neswa samtu wa ushe uku na anti obia

0: enti kanya na na ena papa ni bisa no eye Kristo.
1: Yes.
0: Oh, you say Kristo.
1: Yes.
0: Wo me kanya, ba wo se ebra kanya no eye ba ye pe, eno hu se ampa se Paul mo ho. Ba wo se hwan wo dimrika ko butu eye mnache nanim. Wo yis eyo mu pie ye, ena wo bisa wo eyo mu se papa mi wura nom.
2: Asempa FM.
0: Ye me hu je bra dwene ntia se
1: yes.
0: Ye me hu no je wo ye, tu mi biara e ya bu sa mimi tu me so papa enti mi so menya dai na menya kwagie
1: hey
0: papa pegina security guide no ni ya wako school no ni ya wabo bra no ni ya wayedefo no ni ya